se duc curat cumva cotul sau nouă de sanscă. Na nu mă vocare, mă vei cu sa indorba nepcea sanțe. Dar e mami, I'm sorry.